Ég fekk hugmyndina að mátturu daginn sem að ég fekk tvo menn í heimsókn í garðinn til mín. Við kveiktum eld og hvor fyrir sig myndi á það hvað ég heilluð að náttúrulegum endurómi, giljum, gljúrum, hellum og öðrum munnum. Þetta var dagur hugljómunar og eftir hann byrjaði sumarið. Ég þakklátt fyrir þessa gjöf að muna eftir forvitninni, leikleðinni og barnslega sakleysinu sem kemur með sköpunarleiðangrunum. Núna er ég búin að stilla upp í baðstofunni, kirkju hússins, að því vildi tengja mig, tengja bjöllunar í húsið, mig við bjöllunar og bjöllunar við húsið, allt saman mig við Guð. Hvaða sannleikur vill segjast? Ég sagði þegar við kynntumst að ég gæti ekki tekið við of miklum upplýsingum því ég þyrfti held rými fyrir innblástur. Hann virti það ekki og upphófst margra mánaða bábilja af einmitt alls konar upplýsingum, mishjálplegum, því sem næst viðstöðulaust frá morgni til kvölds, uns það rétt nærri því bugaði mig. Og hér er ég nú í eftirmála þessarar hólskeflu að skapa rými, helga tíma fyrir innblástur. En mér finnst þess að vandi púsl í spilið. Það sem gerir mig spennta. Hvað er það? Bjöllunar svo hátíðlegar. Söngurinn, röddin verður að vera

Ég fekk hugmyndina að mátturu daginn sem að ég fekk tvo menn í heimsókn í garðinn til mín. Við kveiktum eld og hvor fyrir sig myndi á það hvað ég heilluð að náttúrulegum endurómi, giljum, gljúrum, hellum og öðrum munnum.